0: हेलो हेलो हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मेडम। फोन
0: गुड आफ्टरनून।
1: फंग जाम हरा हो रहे मेडम आई ये।
0: हाय फोन फंगा गंगा हक तुमी नले बिरु सिबो करी मरम गयो बिरबनो।
1: हरा हो बगी सु मरम तो तुम हर के रेडियो जी ये लग मैं अम ताई है बजी मैं हाहा मत हाई जगे वा मेडम तभी ब्रा।
0: ताज़े ताज़े हैव यू
1: दुबई जी निंगले फम हाई जगे मेडम।
0: हैव यू मिंगले फम हनम ता तक बियो।
1: इरम सिपाई मैं लगा देगी सो कभी मसाला थोड़ी नहीं बा।
0: chana thoi taram nok chere khoi ge tharom ase da
1: da da ai na na na ange phon phang ma dinga chin iha hara oi me da mai
0: ho ngahan ge phon phang ba de gi nga sis ne iha hara oi hain ta pi ban ne ba
1: hara oi maram
0: ga le bi bro
1: dum hai jera ke
0: hai bi hai bi
1: te hong jan 20 ya 3 4 5 po manung ge de sum ai na sum lai ma sum thi ba hai ta re ko
0: o lai ma khala ma thi ba
1: makan mai am di thai bu ko ai da du ga re do gi ti da ina ana etin tha hai ta du mata mamang di mamang da su tum ko gi ko dharma ga mai le na ban lai hai ta re bi ga ko sum lai ga di du mai am tha le bu ko adu ga ai na ni do de ta bra ta ta bra na ai ju ta ing am to ra ge na khal le ba wa khan da adu hai ba lai je ko lady hai ba lai do ana si ja ai ne ti bu ko ding chu pang ai pang de adu re do ta bi ra ga di lai yo le ba sing la amutang di ai lai yon mama pham khuni mot ai oi sa sa rage du ga ithi ja ge du ga lai jum tham bi ra mo na sum hai ba ko madam adu ga ngarang je ai na ai ni tap ge ngarang kwa ka thin da tap ne bai thab am gi hai ba lai je zo le ra me
0: o kwa ka thel da tabi bro hello yam na lai bak thibani marup amana isa gi nu ai ra ba wa pham khara ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯒ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯁꯩ ꯃꯈꯥꯗꯪ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯤꯜꯃꯁꯇꯒꯤ ꯁꯃꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯠꯄꯝ ꯅꯕ ꯁꯔꯃꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯍꯦꯔꯥꯃꯅꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯀꯦꯅ ꯃꯥꯛꯆꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ